Hey. Do. Wa kwa sonanje. Dilambo la teme. Sengate music mawe une. Etruka momempe bensiva. Namebiana. Wa sonta mba.